0: Triple Z, 92.3 FM.
1: 3 Triple Z, good your up on Fair FM.
2: nhớ rồi ý chung này thì cứ đừng chờ thấy chung phong như cho mọi thứ chuẩn từ nay sau tăng chùa tùy thứ bây giờ sẽ hợp mong tôi hai lù bề mùa hay cho nó vừa cha thọ trộn thọ một số cha thọ giờ lên nó bảo thế giới để bây ý chung này thì cứ đừng chờ nhớ rồi bây để chờ Australia nó vẫn chỉ cái nó cá nhân trong chỉ ta lên đó là và thế bây giờ nhật sĩ của tìm hôn nhỏ thuật sổ lưu tế chờ xử lý tế chờ America, Canada, phái kỳ sổ ở tế nhà là tế phá mạ tế thế thay tế thế bây khu tế khu chờ tế chờ là chùa và thế nè sơ đờ yuân dì sơ kỳ nó cá nhỏ rộng thọt rồi cho tu xài một cơn tờ thế mù thế non thế học trò lữ lữ tết chờ và thế này vẫn sẽ làm nông bên từ sau tung chơi nhớ trò bé tết chờ ở xa liền non thế giờ lên nào và này giờ tôi cùng ư thả sau tung chơi nhớ trò thay kia nó sớm gió thổ trò thổ một giờ xe thổ là giờ lùm bò thì hồ mùng thương chết mùng giờ lên nào và thế chơi xe đến này giờ tôi cùng ư nhớ trò thay kia nó giờ lên thay kia nó ư giờ mua mình gì sợ sự thế kế là để phụ trợ ý trong này chỉ có tiếng năng trả tổng nông để nó của giờ tu sừng và
3: của giờ tuổi sừng già
2: giờ lì chơi lút trò lì chơi thô mua là lô chơi chơi non sờ lút xa lì là chơi nó là của giờ nó tiệp pro giờ thì tới chơi nói giờ tới chơi nhớ rồi tới chơi America chơi nó nói giờ pe cứ tìm mong nhớ rồi tới chơi America giờ xuất xuất trong chơi luôn chủ lại phồn thả ta chỉ mà tí họ canh cho họ chơi nhớ lì nó là tí chế nhục hồi à nó tí bê sư tạ kỳ thế giới à nó tí bố chế chì tàu nó xa xe nhớ đồ tế chế America tu thơ bự trá à xài tàu chế nó ua rung trú xe bê cử tí mong nhớ đồ tế chế America bố mù ua à kế là rê trô ôn dù lai phô là à giờ lên mà giờ ua ôn dù lai phô nó cú giờ ít khó kế à sau đây tôi muốn xin chi nhớ rồi bé cứ tìm mong nhớ rồi tới chơi America mua cần số bé chờ mong nhớ rồi bé tới chơi Australia nó cũng một cổng thế giờ thì nó chơi ư giờ mua mình chỉ sợ sự thế kỷ là dễ phụ trội trong nên chỉ cứ đi nâng trà tấm lòng chơi giờ thì ư vấn đề giờ mong lòng sợ sự thế đó là gì em nói em nói ra giờ xưa nhà đồ thạch kia nó từ tiền để tên nó cũng sợ lo biết được trôi xe một cứ có biết chuyện nặng sa và tranh khi nữa giờ lên làm bé mới ông ý ra giờ xưa và hồ lên được ba hồ nhà mà luôn chơi lù hay tiền trôi xe khử nhẹ nó chỉ sợ cô rồi cái gì trôi xe khử nhẹ có thể mà nó mua hồ xí đi nó bé à chỉ chăm ra và xuống nó to

0: rải cho họ lu na nữ tu cây lê trâu tu cây liền đỡ chi bùa chia đờ là sau sinh thoát tử muốn gì ý khen gì đỡ tu cam mô khâu thua nông hết chi đỡ cho lòng bao tiền mua nhau cho đỡ Australia đủ để hiện sự ta sĩ cho tu chân sự tàu bà rong tàu cá kế của mô tàu cho khó kiến trái địa tu cam mô tua tàu tàu chở cho hồ lúc sẵn. Có thể mình rộng bao tàu tu cam mô chơ sân hồ Western Australia tàu chữ sĩ tàu cá của bò y tu nông phán trô lo hẳn tàu Ross B. Shannon Bông tàu y phán sử rừng tàu đủ đề hiệt sử xa cá tên tàu lúc sẵn. Sao sư hai môn sĩ, y lương sĩ thì y tu tu đầu sĩ, sĩ sĩ hợ, đầu cha có áo thầu nhó hổ đê nhá, nhó đê rung trô chở lõn đầu y tu nâng ua là luộn bì lên nê tàu rẻ đầu y lũ chế hổ đê rẻ. Cho nên chỉ tới chờ lần đầu bí đầu phá hồ mềm bơn, đầu chạy chế đầu dạy ta đầu bóng cho hồ á gò hồ sơ ổ sổ liền xa cổ tế tạo ca chùa đa chùa đu lo hẳn đầu là tha chờ. Sau sự hai bình sĩ, tu chân sự tổng đề ổ tu tu lùa tạo ca tùa y tu tu lùa vua của chi xong tùa. Tụ tụ lùa trâu bọ sáng trọ lù chờ khó mong the Ligon Drive hồ dọ Craig bình xa ca xa cổ tế mềm bình lò đợi ý tù nâng ua hào lù dò xa thảo chi cho dịch dị trọng đu nụ vinh xe. Nụ trâu mong chân tìa yò trâu mong thịa tùa tạ sinh đạo chân chỉ tạo bao tìa nụ yò lân tư. Homicide Squad thì thay thì tàu bí chân thì cho khó kế tùa thì tàu mù trâu khó chờ thậu lì nụ quên xe. Ý tù tù lùa mua cổ trâu xương thì ý tù chỉ nên mua cổ trâu xương trông tệ hồ ý lũ chế hồ Pascal vèo thậu xí hợ. Chí thậu bế chân thì sơn gió nụ phá đệ thì yùa trâu cho mù tàu tù chánh sự nâng. Sau sự ABC News thua tợt David James châu chị cơ hỗ trợ là chú có xong vị nữ chị thiên mua chọn đông tử chị cho mình nhỏ dầu tự cho chờ cự sang trộn chế cận tử hỗ xí ni. Tụ xin nâng mua nâng có trái xong tàu lòng chị châu có ý khó kế phong chi cho kế hoa châu chạy tàu chữ xin tự khó chờ chị vì xong ớt xin cổ dị. Sao sự chưa như thuật tờ, mỗi ý tù nâng tàu tùa thép bế tù nâng yếu ở chú tàu trà lũ chế cho cá lò hồ vi trò địa tọ cá chỉ báo tìa lỡ tàu nọ chua heroin đầu thầu xí sở cho lự dạ chua. Cho tù chân sự hai tìa bế tù chỉ nâng thế ý tù bỏ nịa cho tù mua linh tạc nâng gọi xong dân tìa lỡ nọ chua chỗ chài khoảng kênh lỡ dọa mê xa là phê. Thầm mình ta sĩ bỏ cho tâm mình chỉ xa cho lòng tự cho chua nọ. Sau sự hài chùa mình sĩ, tê rộ kế bóng tình tự và chế hồ tích châu xoá lìa yô chú tàu chuẩn sĩ bù lì ý tìa nâng yô tìa xa có và chế phình dị đùa. Trở lý đá thả hào sinh khó thể lý thi hài tìa cho khi và chế bóng lì kể linh tự giải bộ bộ phận bộ thông bộ. Lúc đấy chờ thấu lúc đầu lì tỏ cá bông kể lì giải bộ bê phận bùa thấu lúc chí lì. Hậu sĩ expert bê thạc thu liệp tỏ hải tìa có cái bông hổ tế chờ ổ sổ lìa nhó trở đầu lúc lì thấu lò chỉ tỏ ổ trở khó sĩ trở tỏ kế thêm tàu tỏ chỉ lò tỏ xung thấu lò tỏ cho kế vật chế tỏ tỏ đùa lì kế lo tự cho nhiên lý của hà lự. Sau sự ABC News hai tận gì, kế giới xe cho và chỉ lo cho khó kế nhuận xuyên tự kế cung cho cho chân hình Australia ý tù và tà sĩ hợp cho nông tị bế cho lũ trầu lý xóa xin ngọt trầu nọ. 政府的车都做都给做印扎了的台给做穿的将给做给到街给到站的 America Iraq 州的车 Iran 贴到看到做穿都给撒空拉 Strait of Hormuz 但是只不过弄手门都好给几时候生贴几波给波用作我的家给透空拉路 ,Strike your door, 几乎。才到第二好几包门做给摸着牙洞内成些贴中给我几用一多。说是整团等级的路多差我名誉来特里 Australia PTY UTD 州列的都我叫路克爵老要单子好给收带的浪的二亚空米切 Ferguson Valley WA Dairy Fresh Only to Miltia 名誉 Golden North Country Fresh Only to 莫米蒙道恒路多茶 company 都提继续做车 blowboarder 做 game blower 做背靠给我错在贴切的咯路地 fresh 的二亚空甚至还专辑叫好不塞的贴贴大多春天给多人到一度都落到博山州路街 Common Medical Center 和 member 的州 Common 亚都正是 Victoria 州州湖木州Craigburn Community Hospital 的做给 Ligons Drive 和 Craigburn New Wednesday 李世恒的下头其中的几种度 Emergency Services 都叫嘟嘟落电视你都多的阿桥正式的包点你要认得天后们是 School Detective 大多春天好给多呢这是孩子都特步加 Anthony Albanese 都还做路主义的 New Shaw National Property Holiday 和带着要贴 Security 应 FIFA World Cup 透你还路到一口给出席我那路 Western Sydney Leadership Dialogue 都多到 New Friday 你还贴路带着要住到说印度一路路别单车你那些人不能打了咯，要啥事我在桥上的古朵要何啥动作处理这不热？
1: 幺零零的当农农啥事的做啥呀了？幺零零新农牧被农一热也说我忽然的忽呀，我轮着路的都用嘴呢，这里农牧被农热也说那到。

Oh, ya li na te te ton ra ya shuo na do la la ya wa te yo mo ke la je to i chong ni chi ku tin ni ka wa shalom no te kong u nya to ta ki na ya la na cha to i chong ni chi ku tin ni ka wa ne ya chi to wa tu kong xie ton dan tu sa tong kyo na pa to u tu kong xie na na ka chong tra li plo cho lang lia chu sa tong kyo to tang che te bi đã sau tôi chịu ở muốn tôi hay luôn nó sợ nhẹ cho tôi cũng share là giờ lên nó và tiền phía cho mong và chị hạnh cứ tin rằng chẳng muốn nhau cá tê cũng tê nhau rồi sang Victoria nó là có ba tôi cũng tê và tôi cũng share đấy thằng tê mà quý hồ nó xứ ta sẽ nó sẽ được cú cho tôi cũng xuyên chờ chỉ có họ cho nên cho tự nhiên rồi tới chơi Australia nó bắt đầu chơi thì giờ này nó và thì giữa tàu xoay nên cho kế ba tàu chơi từ sau tung chuyên đặt nó thì giờ này nó cho họ trâu xuyên cứ nghe là họ ba cần mình gì nè kế mùa giữa mà đồ nó là mùa giữa rau nó tê đi của cô trâu đồ là tàu chơi đặt nó dưới chị cú chín đầu chỉ chờ bị chờ thế có nè ba đầu sơn đầu sơn tung chuột và tôi cũng xe ở bên bên chợ và họ lựa vô ran thì họ chỉ riêng chỉ hơn là thế tiếng qua tôi và kia đầu sơn tung chuột thế thả bên chợ lùi có bên chợ lùi mong ý sắp plom mù vì thế tôi nhớ tới chuyện nói chè và lùi America là giờ lùm ra giờ lùi ăn kín ăn tông là chè là dữ dữ bây giờ luôn nó chỉ ít xe chỉ pro ru ru là chỉ tới tu là tới giờ yêu tới chờ là chùa tu là cô chuyện cho ca dữ cho luôn muốn được thế và thế chỉ xe hai tia cho nhẹ cho tí cho tu chân xài nên sẽ đợi cho tu và tu cũng xe cho tu sợ tu chùa muốn tu hại luôn nó thế giờ lên nó ổn định nó về trả công ít ra giờ xua rồi

Hồi hồi bây giờ tôi nói ra giờ xưa nó bùm một kỷ là gì cho nên cho tôi nói nhớ tôi không nói thế na rồi thì ra giờ xưa nó giờ ý ra và rong hẳn vì tiền giờ có lại thời kỳ lũ chê nhưng ta tiền thì ra giờ xưa nó là và thì những một kỷ là gì cho nên cho tôi cùng mong ư hành tôi sợ tôi chưa nhớ rồi ta kỷ nó sơn gió thế giờ lên xin nó mua yo ta ka choi ra ya shuo pu to i chung ni sik din nang cha nya to thak kin no wi tia ne chom long lo ne ha jin dao sa tong to kong u tia ne ha chi show da to tha she ne ni ra tu ki yo cho wo lin bra hai cho to pai to i chung ni sik din nang cha to kong u nya to thak kin no yo ne lang tu ha sa thọ kỷ lục rồi thì và sa mong lần giờ khán chúng phải tu rồi sa tung là nói là chưa pro ý chí ý chưa op chưa pro ý chí ý chưa op hồ tàu tua thọ và ý chẳng cho giải số nào ý thứ tê tàu tuần này giờ đi chỉ nằm một cái giờ ý chán tờ thì và ý chán tờ nó cái giờ tuần tờ ý tu mùa nhớ tổ tế chờ là chùa hù và để sẵn thọ nó có sẵn cấp bình tù sẵn chùa nhớ tổ tế chờ ổ sở liên nó cho ý ra và xua mùa hài mùa luôn chia hài tìa sẵn có sơ bì nó giờ lì nó có để có nhớ tổ tế chờ là chùa là có cùng nông bình tù sẵn chùa nhớ tổ tế chờ ổ sở liên nó tìa giờ lì nó ra và xua có tổ tổ nó mùa phi mô trô ý chung nhiệt sư cư tiên năng trả thế chung bông dư ổ tô cùng mong nhá rô thạch kỳ nà sơn gió ế yên lý nà bên tù sáng tông chưa chì hài đá chinh tàu xin nà mù trò kê kê ra yà sô rô bê sơ đền trò cầm nông ổ kê.

我原来一种呢，这个叮当家，我都讲弄，哎，人家都特勤劳，别去喝，蒙都还路，人家都特勤劳，就单炒了，哎，个叫多弄。ưu nhau được thật kinh nọ thế bây giờ nên cho sĩ nhau thông như thế nọ thế bây giờ cứ tìm mừng nhau rồi thế chờ ở sau này nó gần duy kế nó cá nhá rồng hệ cọ cứ đã chỉ là to á chỉ mù ca mù hú cọ nhớ ở lột sư rồi ở lột nhớ đỡ hồ đi phô ế bây giờ tàn thọ chỉ mà sinh khí đồ lử lú đi bẹ nhớ rồi tí lú xưa nó cọ sau này nó cá nhá rồng nữa.